نرم کاج میں ہو تن گرو نانک ریم ندی چبی مار کے کھٹ کھنڈ کے کھٹ کھنڈ مان لو شاید آج حضور پھر چلے گئے سلطان پور کے اندر سارے شہر کے اندر سے پہنچ گئے کہ نار وے ندی ڈوب وے نانکی نو بھی کئی نے جا کے کیا جیسے میرا ویر وے ندی تو باہر نہیں نکلے اور بیٹی نے جلدی کہ میرا ویر کدے نہیں ڈوب وہ تو ڈبیا اتارنا پتو پرے مغل کو اتارے پاہن پاس اتارے حضور سچ کھنڈ بن سچ کھنڈ وسے نرم اگے نور ہی جاننا ہی اس جوڑ کے اندر جا کے حضور لیر ہو گئے جو در میں در آئے کسان جوتی سن جو کچھ سمے کے بعد اس جوڑے جو سونا کاٹ آ کے سرگرو سامنے سن مقبے آواز آئی نانک جی کل بھی جیوان ہر کرنے واسطے واپس کیوں آ رہے حضور نے کیا میرے دادا جی پہلے سچ کھنڈے دوارے سے دروازے سے انیکا ہی رام انیکا ہی کرشن انیکا ہی محمد گورد کھڑوتے صاحب سے سب بچایا جس در لاکھ محمد پر مہاراج تصویروں اپنے لیت کیوں نہیں آواز بڑے نے میں دنیا بھیجے جا کے میرا نام دکھاؤ پر میرا نام جاپان کی بجائے اپنا نام دیا اپنا نام جپائے اپنا کر کے اپنی جنانیاں کا نام بھی میں نے اس واسطے میرے دروازے تک پہنچ گئے ہیں میرے لیے نیند نہیں بنی صاحب نے ہاتھ کی واحگرو کرو کرپا اسی مادرو بھی جا کے کی دنیا نہیں تو اس لیے اکال پورخ نے حکم کیتا کہ نانک جی اے نام جا کے دنیا میں چھپاؤ کہڑا نمسکار نام

کسی کا مستقل نہیں تھی یہ اکال پرکھ کا اپنا مستقل ہے. سارے سوتروں سارے منتر تو سب تو جتھے مہا منتر دا جا مول منتر دا ہوتا ہے کسی چیز کی کار نہیں ہوتی. مانو جسے نلکار کا منتر جتنے چلے اس سے واحد دنیا بہت ادا بھرپور رہتی ہے. سب کو بڑا جس نے اس منتر کا جاپ کیتا ہے ان کسی منتر کی لوڑ نہیں. کسی منتر سب تو سرونی مول منتر پہلی لوڑ سدگر کے پارا اس مہامنتر کی پراپتی کرتے ہیں. وہی ندی کیوں اج باہر نکلے ہمارا کتنے گئے ہزار کے لگے بنائے ساتھ دونوں سے آپ سوامی کھیلے ہے اندر بھی مردانے نے ہاتھ جوڑ کے کیا ہمارا جتنے جانے سب مردانے کو نار یہ سجن ٹھاکر گئے تو تھی مردانہ نار اج اپنے واحگرو نے دیش گئے وہ تو مردانے کو اس لیے کر سکے سجو سہنے مردانے اس کا کارن یہ تینوں واحگرو نے کیرتن کی کلا بخش کیرتن کی داد بخش یہ نار لے جائے تو اتنے جا کے کیرتن کر رہے ہیں مردانے جس کیرتن نے دنیا کا بھلا کر رہے ہیں وہ کیرتن میرے واحگرو بھی بڑا چکر ہے. پھر مردانے تو کیرتن کرنا سی حکم ہو جاتا مردانے

پہلے پہرے آپ نے اٹھ کے تیجے پہرے اٹھ کے تر پہنا، کیونکہ پہلے دو پہر آپ کیرتن نام وچ جڑے رہندے تے جدو تیجا پہر ہوندا